0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Avanturu i Šabana. Od Nerke pozdrav za društvo na brani.